0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i su...

skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svijeta.

Italija odnosi pobjedu 1964. godine i to uz pomoć 16-godišnje Gigiole Cinquetti. Non è l'età. A 1965. Luksemburg i 17-godišnja Franz Gall. Te godine nastupio je naš Vice Vukov s pjesmom Čežnja.